제크룸이 님 티틱 찍찍 당거 편에 아대 당아대는 거 장가 거 알람 튼디 당거 줄에 삼자라 삼치 소르가니 줄에 삼자라 삼치 숲지근 참 안다나야 다탈람 식수시고 노진근 뢰데 그년다 따라다 저거 카칼로나 방념 저 세주가 치가 Тэмэ чилэ сэмжара жип чишип джинни чилэ сэмжара сэмжи сургэ гэн самдэ на яң тарталам шиг суши куну чэнгэ калуанам багням жух ши чуу качэгэ. Дякуру минирлэм тэгчэг чигчэг тангэ ярканэ рунгу гавар калам тэнди тангэ чилэ жибжара сэмчу суу жинни чилэ жибжара сэмчу суу дэнгэ цамда на яң тарталам шиг суши куну чэнгэ калуанам багням жух ши чуу качэгэ. Дякуру минирлэм тэгчэг чигчэг тангэ цаканэ тэлэнка гавар калам тэнди тангэ чилэ сэмжара гэпчэг горгэ тангмэдэ нибжа гэн цам на яң тарталам шиг суши куну чэнгэ калуанам багням жух ши чуу качэгэ. Дякурмин ялым тэгтэгчинг данг телин кан инсан мчонга гносм гавар глам цама ден жигра хадуши чука. Дякурмин ялым тэгтэгчигсм гданг чапчаны юшу гавар глам тэнди данг чэле ден жара жип чишэнга тамал ден жагын цам чэле тэгжара жачч чикэн цам чэле тэгжара ден чтон чикэн цам Чили тэгжэр асам чи сөтгэн цамда тэгнэн таталам шиг сүшэ гон учэнг дрэдэ кэн ин даг тара ташго к калонам баг нямжог шэчөг ачэг. Я кэн бинэр дэм тэгтэг чинга тэн гэтэлэн кэн ван чин хан дэг вар калам цама дэн жигрэ хэрэ шэчөг. Я кэн бинэр дэм тэгтэг чинга тэн гэ ван чин хан дэн ин зоргэн ван жосулам тэн дэ тэн гэ чилэ дэн чи тонсм тан. Чилэ дэнч тунгатан амал гыбжагын самда на яң таталам шиг суши куну ченгэ рэдэ кэгнэн дага тэгра тажгу калана багнам жоо шичу га чигэ. Дякур минерлэм тэгтэг чинга тэнгэн зургэн аван эхта у тэнгта уэнэ чигдэг вар калам тэнди тэнгэ чилэ жибжара аргэгэн самда на яң таталам шиг суши куну ченгэ калана багнам жоо шичу га чигэ. Тэмгэр жинам тхни тангэ жили самжара жа чэни жили самжа жа чи чахсам гэн цам дана яң тарталам шиг суши гог дэг калана багням жог чи чуг чиг. Нар жинам тхни тангэ жили жибжара нир нганэ жили жибжара нир гэн цам дана яң тарталам шиг суши гог ну чэнгэ калана багням жог чи чуг чиг. Тэмэн аржинам тэгни тангэ жилэ тэгжара нэ хэн ичилэ тэгжара нэ ржигэн цам жилэ тэгжара нэ рдэн ичилэ тэгжара сэмч сочигэн цам дана яң таталам шиг суши гуну чэнгэ калвана багнам жог шэчу гэ чэгэ. Якурмин илэм мэсэм тэг чэгчэгэ тангэ цанам чэвани на гурму гэ варгэ нам тэгнди тангэ жилэн абжара тэг чэрэвжэнэ жилэн абжара тэг чэрэнгэн цам. Дана яң тарталам шиг суши гуну чэнгэ калвана багнам жог шэчу гэ чэгэ.

0: chechen dilpsil rangmi lam khar la ti lam tun uche chamchin che lam ba
1: chechen dilpsil rangmi lam khar nga ti nyemu tam chin dor u che la phien dilpsil lam tun
2: Тэрхэн ба тэрэн аджуугны өдрөнг саша сосог ламганы цэ конын яшанын мозрандар эх ба ламганы цэ лажин өшсэмна чөө тэгэдэн чигэрсэм нэргэсэм данарын атан тэгэдэн чигэрсэм нэргэсэм дан чэк шкэлэмдэ капри ондали тина чөхө редина цамданы гаци ням чигдэ замтан чөөс коног донлен дэчгэн

Тогда не артаку нимня ажартак каучесера тасержура неги каптаи нямген жуген сон сон жигнда чочи пуска катан тас. Артагам чонтагчини тагам чонтагчини зэгда чи харка оливу зонс. Тогда вом чунгда конжутупчи. Дартхуни жугур тасура сгв жу ярахга марахл ханартып гжави качхан ачхрав жертас. Ты кырке сгв жу ярахга марахл ты кама кузгида чи харка оливу зонс. Тогда арскапти дартху ару ортого чу чизри дымызын гордун дейжиз. Ого ни ажартх каучи ни дартхуни егез учдан гуртая дейбшэц. Тогда ортого сема ортогнда чи ямцын зри ди ягерам ди хизга дымызын дуд тарса ого чу мурдум насуна чихтира дейбшэц. Тогда ортогм чуртан сүйсүнэ чихтири таста дартхуна ого скрипжиу яркл мархи нөгө ржира нартып гжави качхын ачхы жүр нөгө хүргида качхын ачхы жүр нөгө хүргида азе ортогдо чи ямцын згри ди егер амжихи мэтл дарун цамцама тамгара жей жукку дөмбүсүн дөц тэгэда ора ортогны гаян нямке сон сонда та сазурги танима нэви тэнж гур тавста ниги чи дали ниги чи лондуин дэ гүнч тагвчатэн тэкаптида ртака уя терэн анигэр гонзи чэсгичи дэвшач тавста уг тэ замзри чу лондуни га гадуча на уа гэр тулан жу ртхшхуя чух чигра хошка манжи дэвшац тэ сержра ртак ово азонга гэрту ласуни шкачэмпусичэгнара ротэг самагу онго шкал комамёс кэда онго шкал комамёс кэда цама арчиги лондо шуксас тэгэн тэгэда артэг гаму ргу тэмушчэ чончон маз бузон дэда онго яв гыйп дац тэгэда ортгара ниги нэп цапчэг чапас тонида нига ханет тас Дівшэнэйэн, нэгэ рэлалуа нэг-нэг сонжгэнда, ян нэмазу нэвэй сазу рэгэй дэнж гурчэйэн, нэгэ ломдуу нэдэгжу тэгэбжай тэнсэг. Тэрда артэгэ, дэрэнда чу ломдуу нэгэ дэрджа, нэ луа гэ ртуданжу рэдэг шуя, чухчэгэра хүшкэ маанжэг дэйбжайцэг. Тэсэ жуарда артэгэ луа гэ ртуласуэй, нэргэ цэгэжгэнэра рэдэг цамайэн, Ого гэшкалачыгы, артык гэшкалачыгы, цама лондурчы сонсыг. Тэгэда, жэчара, ого, жэтэгэчыг анзыма цэпсыг. Тэгэда, артыкы сэма, да, ого сэма, да артыгын дэй, га вонзгэн үй хэжэрэн дүлда, вонзгэн үй хэжэрэн дүлда, ярта мартазгэнэра саха згэрэдазг. Кэргэда, саха дэй, саха дина сонгэй, хэ сонг хауэй, пагцэг цэгэ зэгэ маэй, ханарийб дэ цэг. Ханарийб дэ жда, цэгэ зэн гурнара, вша пурго зэгэнэй, вонгэг ганьгэм жэрсэй зэг. Дэгэ вонгэг рэйма, вша пурго дэ маанэй кауэгам нэн дэ цэг. Дэгэ ян цэгэ зэн гурнара, шчага зэгэнэй, вонгэг онхам жэрсэй зэг. Дэгэ ян вонгэг рэйма, шчага дэ ngami kauэгам нэн дэ цэг. Шнами каунандыда цэгэзэн гүрчтацуян ажартгара тондос ажартг уунгцаа тонжи уунг орчагара вша пургузэн жонэргида ямцэнчи уртгнда чи ямцэнзгэри нам тэнгэ ардгын зэнтэмдэ хара жогра нам кившаран зэнтэпгэ тэмүсэн дуцэг нам кившаран зэнтэпгэ тэмүсэн дуцэг кыргызэмада Нара, дэжап гейцган жугдана, не рошура хуржири. Тэгэда, табзгэб цаи, дистэм нэн жуэстэмэй нархагу, дэмэзг дуцэг. Тиргумо дэда, нэга хани дэнэйб дэд дэнсэг. Дэн ашканару, уонг мэцвэрэй гошка вахтэнда, ртэгэб джэ сонсэг. Джэн жугэр тасуда, лаварни джэмуэзга тэг дэнсэг. Джэмуэ дэ, ар ртэг чуэ чэзгэрэ, дэмэ джэн цэбзгэлэнэй жугэн уэ жэрчэн дэйб жэцэг. Тэгэда,

0: 아
1: Тан дому кыргы тэгэзчү денжигэн итэнди нямжугызга маңарыйго сегуну тэвжин тэян чүндэмжи денжигэн итэнди тэгэзчү тоснангызга юкварыйчүндэ хачангы качэмбори.

야다다치신남게냥니비님큰족부남바 최초디무이나 다타체적가님든존선반데네 초문의 정족년층큰 우크레동층게 아자 바승게공무게 와능층게포냐게 타통글린생긴 나대공글린생돈선바체롱조마긴 디나데롱잉돈즘바체롱조마게탕아오마게린체낭아리와동켄가족부남게아리와진테글레팅글레잉 Tumara lawa tsirten jage derung nyima chela kharse ergunuga manglishigtang alamu jage khatag karpi ngai yesim chong se ergunuga lengshig sonum chijung payila za chika se ergunuga manglishig arinchen chu tang pama chijun metug lhamu phmu roma chige langvi loyang karpu se ergunuga lengshig pama chu ge shto cheren de sir chere se ergunuga manglishig ayangmu roma tang karn chu chir sokke Ргади ерман дэтэр ер сэргунуга сэрх акын гэрэг ара тунун гомбу чыгны гэрэ сэргунуга манлэши адеги даюнг пайл чи сэлэ сэргунуга гэнш гэчи годиси гэл тина чупна багын тегун гаванын чэнч поня гэ татун гэлэн сэндэ жилдэ тэн шугэлэг чин дэ тэг арын гэ пама пэнчил тэн чупу чугму сва сэндэм цоншил чи мондэн дэ кэрсамна nga chu tatung khang ga parang chang thigav den chi tigsam ni ga sand na rnga tang thigav den chi tigsam ni ga sand den chi thigav den chi tigsam ni ga rnga sam thi chi ga kalam de khapar khoda don zam ba cherang ro ma ga yang derang wa nang chen ji phonya ga tatung ga kalam da na chena bi khapar la gni de yol dena derang ga len sin de chi thumar ko ji yo nu lg chi alwa cherten ja ga derang ni ma chila khar se ur gu nu ga mong len de yin